Nisitenga ngu 18 kuya ku 23 bese kuthi ke lana ke Thekwini khona manje ukushisa phakathi ke kuka 21 no 25 kanti ke lapha na ke endaweni ke yase Potchefstroom khona ke ngu 20 kuya ku 25 bese lapha na ke endaweni yase Kokstad khona ke ngu 13 kuya ku 26 eXobo khona ke ngu 15 kuya ku 25 bese kuthi ke Underberg khona ke kuzobe ngu 11 kuya ke ngu 25 eTsamaritzburg 16 kuya ku 28 eGreat Town 14 kuya ku 27 kanti ke laphana ke Fryhead khona ke kuzobe kungu 14 kuya ku 30 uLundi 17 kuya ku 29 bese laphana ke indawo nase Lady Smith khona amazinga okushisa phakathi kuka 15 no 28 kanti ke sivala ngendawo yase Newcastle khona amazinga okushisa ke e Newcastle azobe phakathi ke kuka 13 kuya kuyena ke u 28 simi kanjalo ke isimo sezulu sesifundazwe sakhona la kwaZulu Natal umsakazi wakho uhamba phambili izilo mzansi FM uhlelo lakho ke silibiza night shift njalo ke kusula ngo 12 kuzokube kuyena ke u 4 lwakho mnandi ke sikuphathele wona na kanjani sobona ke sibheke nama message akho sithumelele wona lapha na ke ku WhatsApp kanjalo ke nakuyona ke u Facebook mhlambe ke khona nabantu ufisa ukuthi ke ubavuse ke namhlanje ungasithumelela ke nje i message yakho 0638208448.

Ngibona njalo kuhlelo namhlanje kura kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM majola ke ukhona uzobe nawe kusukela ke ngaye ke u4 ke kena ke u7 khona ke nolungi phakathi ke kuka 7 no 9 magayi uyabuya 9 to 12 12 to 3 zobe khona lapha ke ulobilo u3 to 6 ntamba umsajero zobuya kana kanjani ke ngo 6 ke kena ke u9 kulona ke uhlelo lakhe silibizi the weekend joy asihlangana ke ntambama khona la ku 98.0 FM yeah ntambama kena kanjani sobe sikhona ungaqhubeka kube mngwana ku Facebook ku Twitter ku Instagram ungangibheka masejala laphana ke usiyaba kamjwara sisukule umnandi bye kamala ke Bruce Wonsby ngoba ke ethi the show goes on.

kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM DJ Kabila msana ke nolizwi ingoma ke ethi banga noma ke Eudora hamsana ke no DJ Kabila bethi ke banga khona ke nayo lapha ke ulizwi kuyona ke lengoma kodwa kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM enona pa ingoma ke ngesingene ngayo lengoma ke ethi this thing is broken akuphuka iphika ke manje akuvele kube manzi phansi siyabonga kakhulu lapha ke kumsajero ekade khona ke kusona ngubani ke ngayeke u3 o'clock yakena ke u6 nalo lonke ithimba elithela ibamba ke kulona ke usuku lwanamhlanje akwere kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM umhla ka 26 ku September unyaka ka 2026 sesikhona siyabingelela i weekend kumnandi kwenze

Zileke ukuthikela inqobe ke osukwini lo namhlanje ngamaphuzu angu 41 kwangu 24 nokumdlalo kubukhona lana ke impela ke njena ke eThekwini nokulokhu kwese injabulo ke kubona abathandi ke balo ke iqembu lawo ke ama Sharks ke sibambe la leze zemidlalo simthembise umlaleli ukuthi ke osukunikelwa ngumsombuluko ngo past 7 zinike zemidlalo sobe siyiphethe njoba ke sizogxila kakhulukazi ke emidlalweni ethinta ke iNingizimu Afrika iBafana Bafana.

0: Alright, so ngena ke kuyona ke pump it or dump it kwa kumsakaza sizilomzathi FM ingoma ke mnani kakhulu lesha lapha ke Leo Guardio hamsana ke no Tabia ingoma ethi ngembokodo kanti ke phambi kwale ngoma sikuthola lapha ke ingoma sha lapha ke uyena ke uTosh le ngoma ke ethi amahloni miyamsana ke ne Stone and Bones so ngena ke kwi pump it or dump it khumbuleke suka sine ngoma nje eyodwa esuke sikuthulela yona. And then when ake uyasazisa ukuthi ke leyo ngoma ke uyayithanda noma ke awuyithandi na mawuyithanda uthi pump it mongayithandi uthi ke dump it. So sibanayo ke njalo ke ngo-22 kwena kumsakazo wakho wahamba phambili lo mzathi FM. Kodwa ke suqa sihlala ingoma yodwa then masibuya kuyona siya kwi pump it or dump it.
1: Kupholiwe akutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho uthandayo ku 98.0.

0: izwi lomzansi.
1: Yabona ke ngempela madoda ufeza ungenisile ngempela uthi ke sengimthole omunye bayasho ke labalaleli yababona la ku TikTok

Shaka njalo ngempela ke uBig Zulu la ethi ke vu madlozi. Ya ingoma icela usicelo nayenye la. Cela ubani konjele. Uzipstick. Unkulunkulu wasemandulo.

umsakazo wakho olalele izulu mzansi 98.0 FM umsakazo uhamba phambili KZN ingadlangahle umsakazo umphakathi comfort unganohlena ngalesi sikhathi sisile izwi lokusa lokusa lokusa ngomane siyahamba salapha ke na umuzi umfoka mthembu ukuthi yena kusiphatheleni ke kuzithinta ke sikulaphana ke lwenkosazana nomkhubulwana